Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor Sinti și Romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și Sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica, umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 48. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Pastaraisiais metais Europos Sąjunga ir jos valstybės narės patiria tyčinę ekonominę prievartą. Tokiais atvejais ekonominės priemonės, pavyzdžiui, prekybos ribojimai ar administracinė diskriminacija, naudojamos politiniams tikslams pasiekti. Ekonominė prievarta Europos Sąjungai tampa vis didesnė politinė ir ekonominė problema. Deja, kova su ekonomine prievarta dėl pastarosios neformalaus ir užmaskuoto pobūdžio neįeina į pasaulio prekybos organizacijos veiklos sritį. Dar visiškai neseniai Europos Sąjunga neturėjo jokių teisinių priemonių pasipriešinti šiam reiškiniui. Europos parlamentas ir daugelis Europos Sąjungos šalių susirūpinimą dėl ekonominės prievartos pirmą kartą išreiškė 2020 metais. Komisija taip pat išreiškė susirūpinimą ir atkreipė dėmesį į parlamento raginimą imtis naujų priemonių šiai problemai spręsti. Tuomet komisija, taryba ir parlamentas parengė bendrą pareiškimą dėl priemonių skirtų trečiosioms šalims atgrasyti nuo prievartos veiksmų ir juos atremti. Šis pareiškimas buvo paskelbtas kartu su persvarstytu prekybos taisyklių vykdymo užtikrinimo reglamentu. 2021 m. gruodį komisija paskelbė pasiūlymą dėl kovos su ekonomine prievarta priemonės, kuri padėtų Europos Sąjungai pasauliniu lygmeniu veiksmingiau atremti tokius iššūkius. Savo pasiūlyme komisija ekonominę prievartą apibūdina kaip reiškinį, kai trečioji valstybė kišasi į teisėtą sąjungos ar jos valstybės narės sprendimų suverenumą, norėdama sukliudyti atlikti tam tikrą sąjungos ar jos valstybės narės veiksmą ar pasiekti, kad tam tikras veiksmas būtų nutrauktas, pakeistas arba patvirtintas, taikydama arba grasindama taikyti priemonės, darančias poveikį prekybai ar investicijoms. Štai ekonominės prievartos pavyzdys. 2021 m. lapkritį Vilniuje buvo įsteigta Taivano atstovybė. Tai, kad pavadinimui pasirinktas Taivanas, o ne Taipėjus, Pekinas priėmė kaip vienos Kinijos principo pažeidimą, pagal kurį yra tik viena Kinija, o Taivanas yra jos dalis. Dėl šio diplomatinio incidento gerokai suprastėjo santykiai su Kinija. Ypač buvo taikytasi į Lietuvos vyriausybę ir įmonės, įvedant prekybos apribojimus ir visuotinius boikotus. Kinijai importą iš Lietuvos sumažinant beveik 90%. Kiti veiksmai apėmė administracinę diskriminaciją ir investicijų bei turizmo ribojimus. Viena iš drastiškiausių priemonių buvo Lietuvos pašalinimas iš Kinijos muitinės sistemos. Todėl Lietuvos eksportuotojai nebegalėjo pateikti su muitais susijusių dokumentų. Pristatomos prekės nebebuvo išmuitinamos, o importo paraiškos ir verslo sutartys nebebuvo atnaujinamos. Kai taikant eksporto embargą Lietuvos vyriausybės pozicijos pakeisti nepavyko, Kinija ėmėsi dar drastiškesnių priemonių ir ėmė grasinti, kad ji taip pat gali nusitaikyti į įmonės, kurios Lietuvoje investuoja ar gamina produktus. Po kelių mėnesių kelios Vokietijos įmonės iš tiesų pranešė nukentėjusios nuo šių antrinių sankcijų. Ekonominės prievartos ypatybė yra ta, kad ji vyksta užkulisiuose. Valstybė retai kada pripažįsta taikanti prievartos priemonės arba siejanti jas su jos įsivaizduojamais interesais. Todėl su šia praktika labai sunku arba net visai neįmanoma kovoti tokiuose forumuose kaip Pasaulio prekybos organizacija. Nors ši nauja kovos su ekonomine prievarta priemonė nėra skirta konkrečiai Kinijai, jos paskirtis yra padėti ES reaguoti į panašius iššūkius. Kaip numatyta taikyti kovos su ekonomine prievarta priemonę? Tarybos ir parlamento patvirtintame teisės akte aiškiai apibrėžiama ekonominė prievarta ir ES sudaromos sąlygos veikti tais atvejais, kai jai nepriklausanti šalis grasina taikyti prievartos priemonės. Jame taip pat numatomi laikotarpiai, per kuriuos ES turi imtis veiksmų, įskaitant atsaką į prievartą. Buvo susitarta, kad taryba formaliai remdamasi komisijos pasiūlymu ir surinktais įrodymais kvalifikuota dauguma nuspręs, ar esama prievartos. Komisijai būtų suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nuspręsti dėl kovos su prievarta priemonių. Bet koks atsakas turėtų būti proporcingas padarytai žalai ir atitikti tarptautines taisykles. Galiausiai ES dabar galės reikalauti, kad jai nepriklausanti prievarta taikiusi šalis atlygintų ekonominės prievartos padarytą žalą. 2023 m. spalio plenarinėme posėdyje Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas Bernd Lange sakė: turime tokią priemonę, kuri nėra tarsi bedantis tigras. Ji kaip tikras tigras su dantimis. Tai nėra vandens šautuvas, tai tikras ginklas. Kartais būtina ant stalo padėti ginklą, nors ir žinai, kad jo nenaudosi kasdien. Taigi aišku, kad tai kraštutinė priemonė. Tikrai norime išvengti prievartos. Norime problemas spręsti bendraudami su savo prekybos partneriais. Bet jeigu tokios galimybės nėra, savo ekonominius interesus galime ginti šią priemonę. Naujoji kovos su ekonomine prievarta priemonė padės ES šalims teisiniais būdais kovoti su ES nepriklausančių šalių ekonomine prievarta. Tai esminė priemonė, taikoma vis atšiauresnėmis geopolitinėmis aplinkybėmis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite Europos parlamento interneto svetainėje Think Tank.
5: Știați că în Uniunea Europeană o persoană din omie folosește un limbaj al semnelor ca limbă maternă? Și spunem într-adevăr un limbaj al semnelor, deoarece nu există un sistem universal unic. În Uniunea Europeană există în prezent 29 de limbaje naționale recunoscute ale semnelor. Ele sunt folosite nu doar de persoanele surde și cu deficiențe de auz, ci și de persoanele care aud, ca să comunice cu familia sau cu prietenii. Pentru a sensibiliza oamenii cu privire la această diversitate lingvistică și culturală, Organizația Națiunilor Unite a declarat data de 23 septembrie drept Ziua Internațională a Limbajelor Semnelor. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza limbajele semnelor din Uniunea Europeană și vom afla ce face Parlamentul European pentru a le conserva și promova. Limbajele semnelor, numite și limbaje mimico-gestuale, sunt bogate și variate, iar cel mai important este faptul că sunt limbaje de sine stătătoare, cu alte cuvinte, nu sunt adaptate după limbile vorbite. Fiecare limbaj al semnelor are propria gramatică și sintaxă, dar și propriul vocabular și este strâns legat de comunitatea și cultura în care s-a dezvoltat. De exemplu, limbajul italian al semnelor este folosit în Italia, cel francez în Franța, iar cel român în România. Iar unele țări au două limbaje distincte ale semnelor. Belgia, de exemplu, are limbajul flamand și limbajul belgiano-francez. Limbajele semnelor variază în funcție de țară, regiune, grupă de vârstă și chiar în funcție de contextul social. Sunt folosite nu doar ca mijloc de comunicare, ci și ca formă de exprimare culturală, identitate și creativitate artistică. La fel ca limbile vorbite, limbajele semnelor pot fi grupate în familii lingvistice. Două limbaje mimico-gestuale pot avea asemănări între ele, dar nu sunt niciodată complet identice. De exemplu, limbajul austriac și limbajul olandez al semnelor sunt în general mai ușor de înțeles de către utilizatorii limbajului german al semnelor decât de către utilizatorii celui grecesc. În prezent, în cele 27 de țări ale Uniunii Europene sunt utilizate 29 de limbaje naționale ale semnelor. În Luxemburg se folosește propria variantă de limbaj german al semnelor, în timp ce unele țări, precum Finlanda și Estonia, recunosc mai multe limbaje ale semnelor. În Finlanda se folosesc limbajul finlandez și finlandez-suedez, în timp ce în Estonia se folosesc limbajul eston și cel rus al semnelor. Un aspect deosebit de interesant este faptul că persoanele surde din țări diferite reușesc adesea să comunice eficient, chiar și atunci când nu împărtășesc un limbaj mimico-gestual național comun. De exemplu, imaginați-vă că se întâlnesc o persoană surdă din Franța și una din Polonia. Chiar dacă folosesc limbaje mimico-gestuale naționale diferite, este probabil să găsească rapid modalități de a comunica folosind semne, gesturi și expresii faciale comune. Acest lucru ar fi mult mai dificil pentru două persoane care aud, dar nu au o limbă vorbită comună. Deși nu există un limbaj universal al semnelor, s-a dezvoltat conceptul unui limbaj mimico-gestual înțeles de toată lumea, în special începând cu 1951, când a fost înființată Federația Mondială a Surzilor. Limbajul mimico-gestual internațional este un sistem de comunicare utilizat în contexte internaționale, cum ar fi conferințe și reuniuni. Nu este un limbaj complet standardizat sau formal, nu are o gramatică sau un vocabular fix și se bazează pe gesturi, semne comune și context. Limbajul mimico-gestual internațional incorporează adesea cele mai recunoscute semne la nivel internațional, iar forma sa poate diferi în funcție de regiune. De exemplu, semnele mai comune în Europa de vest tind să fie utilizate în contexte europene, în timp ce diferite variații pot fi observate în contexte asiatice sau africane. Este important de menționat că limbajul internațional al semnelor nu înlocuiește limbajele naționale ale semnelor și nici nu are același statut juridic. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană și în întreaga lume, cererea de interpretare în limbajul internațional al semnelor a crescut semnificativ, în special la reuniunile și evenimentele la nivel înalt. Această creștere reflectă mobilitatea și participarea tot mai mare a persoanelor surde și cu deficiențe de auz din întreaga Europa și subliniază necesitatea unor instrumente inclusive de comunicare. Așadar, ce rol joacă Parlamentul European în toate acestea? Parlamentul se asigură că dezbaterile sale plenare sunt accesibile în limbajul semnelor pentru deputații care au nevoie de aceasta. În 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la limbajele semnelor și la interpreții profesioniști în limbajul semnelor, recunoscând diferențele în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea interpretării în diferitele țări ale Uniunii. Totodată a susținut furnizarea de servicii de interpretare internațională în limbajul semnelor la toate sesiunile plenare. În plus, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe tema punerii în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Deputații au subliniat că persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces la informație și la comunicare în formate accesibile și la tehnologii adecvate diferitelor tipuri de dizabilități, inclusiv la limbajele semnelor. Prin urmare, au solicitat Comisiei Europene să ia măsurile necesare pentru a se asigura că legislația Uniunii privind accesul la informație și la comunicare este pusă în practică. În rezoluția sa privind limbajele semnelor, Parlamentul European a subliniat importanța interpreților calificați și profesioniști în limbajul semnelor și a solicitat recunoașterea oficială a limbajelor naționale și regionale ale semnelor atât la nivelul Uniunii cât și în țările sale membre. Eurodeputații au încurajat țările Uniunii să promoveze învățarea limbajelor semnelor în mod similar cu învățarea limbilor străine și să le includă în programa școlară. Se urmărește astfel sensibilizarea cu privire la limbajele semnelor, creșterea utilizării lor și promovarea unei mai mari incluziuni lingvistice și sociale. În septembrie 2024, Uniunea Europeană a Surzilor, singura organizație supranațională care reprezintă la nivel european persoanele surde și asociații din toate cele 27 de țări ale Uniunii, a publicat un document de poziție pe tema limbajelor naționale ale semnelor ca limbi oficiale ale Uniunii Europene. Acest document solicită ca cele 29 de limbi naționale ale semnelor să fie recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii, alături de cele 24 de limbi oficiale vorbite în prezent. El subliniază obligația legală a Uniunii de a respecta diversitatea lingvistică și culturală și de a preveni discriminarea bazată pe limbă ca parte a politicii sale privind multilingvismul. Diversitatea lingvistică și multilingvismul sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene. Deși s-au înregistrat progrese semnificative în promovarea și protejarea bogatului peisaj multilingv al Uniunii, inclusiv a limbajelor semnelor, mai sunt multe de făcut pentru a garanta recunoașterea deplină a limbajelor semnelor și accesibilitatea în toate comunitățile și în toate domeniile. Pentru a sprijini accesul tuturor la informații, Europarl Radio pune la dispoziție transcrierea fiecărui episod de podcast. Astfel, respectă standardele privind accesibilitatea și se asigură că persoanele surde și cu deficiențe de auz, precum și orice altă persoană care are nevoie de transcriere, pot rămâne informate despre activitatea Parlamentului European. Oferind conținut într-un limbaj clar și accesibil, Parlamentul European contribuie la un dialog public inclusiv și aduce informațiile mai aproape de oamenii din întreaga lume. Prin susținerea diversității lingvistice și a accesului egal la comunicare, construim o Europa mai inclusivă pentru toți. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025. Los periodistas encarcelados Andrei Pochobut, de Bielorrusia, y Mcia Amaglobeli, de Georgia, son los ganadores del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025 del Parlamento Europeo. Andrei Pochobut es un periodista, ensayista y bloguero de la minoría polaca de Bielorrusia. Es conocido por sus críticas al régimen de Alexander Lukashenko y se ha convertido en una figura simbólica en la lucha por la libertad y la democracia del país. Tras ser detenido en 2021, fue condenado a 8 años en una colonia penal. El Parlamento ha pedido reiteradamente su liberación inmediata e incondicional. Mcia Amaglobeli es una periodista georgiana y directora de medios de comunicación digitales. Fue detenida en 2025 por participar en una protesta contra el gobierno y condenada a 2 años de prisión por motivos políticos. Amaglobeli es la primera presa política en Georgia desde la independencia del país y una firme defensora de la libertad de expresión. Se ha convertido en el símbolo del movimiento de protesta prodemocrático que, tras las elecciones de octubre de 2024, se opone al régimen del sueño georgiano. Los otros 2 finalistas fueron, por un lado, el movimiento estudiantil serbio y, por otro, los periodistas y trabajadores humanitarios de Palestina y de todas las zonas de conflicto, representados por el Sindicato de Periodistas Palestinos, la Media Luna Roja y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se instauró en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su nombre rinde homenaje al físico y disidente político soviético Andrei Sájarov y está dotado con 50.000 euros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: L'espace Schengen, dans sa forme actuelle, couvre les territoires de 27 pays européens, dont 23 États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Dans cet espace, il est possible de se déplacer librement, sans être soumis à des contrôles aux frontières. Et ce, quel que soit le type de frontière franchie, terrestre, maritime ou aérienne. Le contrôle aux frontières n'est nécessaire que lorsque l'on franchit une frontière extérieure, c'est-à-dire une frontière entre un État membre de l'espace Schengen et un pays tiers, comme par exemple entre la Pologne et l'Ukraine. Récemment, plusieurs nouveaux membres ont rejoint l'espace Schengen, comme la Croatie le 1er janvier 2023. En plus de cela, les pays de l'Union européenne ont décidé à l'unanimité fin 2023 de donner le feu vert à la suppression des contrôles aux frontières avec la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne leurs frontières aériennes et maritimes intérieures. Cette ouverture des frontières prendra effet à partir du 31 mars 2024. En revanche, la décision concernant la levée des contrôles aux frontières terrestres sera prise ultérieurement.

0: IMM-urile reprezintă 99% din numărul total al companiilor din Uniunea Europeană. Ele asigură locuri de muncă pentru mai mult de 100 de milioane de persoane și contribuie la peste jumătate din produsul nostru intern brut. IMM-urile se confruntă însă adeseori cu o serie de provocări care le pun în pericol supraviețuirea pe piață. Ele concurează cu companii de mari dimensiuni și trebuie să facă față unei birocrații sufocante și să se descurce cu operațiuni internaționale complexe. Aici intervine Uniunea Europeană. Uniunea este conștientă că IMM-urile sunt esențiale pentru ocuparea forței de muncă, pentru inovație și pentru creșterea economică de pe continent. Ea sprijină activ antreprenorii care fac să se învârtă rotițele economiei europene. Să vedem câteva dintre măsurile prin care Uniunea susține concret IMM-urile. Comisia Europeană a lansat în 2020 o nouă strategie pentru IMM-uri care urmărește să facă din Europa cel mai atractiv loc pentru a înființa, a crește și a extinde o mică afacere. Strategia oferă sprijin companiilor, indiferent de vechimea lor și de sectorul de activitate. Sunt ajutate în egală măsură startup-urile inovatoare din domeniul tehnologiei și micile afaceri din sectorul meșteșugurilor tradiționale. Strategia urmărește să elimine obstacolele din calea desfășurării activității, să îmbunătățească integrarea tehnologiilor digitale și să promoveze tranziția către modele de afaceri sustenabile. Ea este pusă în practică prin diverse programe de sprijin. Unul dintre acestea este rețeaua întreprinderilor europene. Dacă sunteți proprietarul unei afaceri, nu sunteți singur. Rețeaua întreprinderilor europene ajută IMM-urile să își valorifice întregul potențial la nivel internațional. Rețeaua este activă în peste 40 de țări din lume și reunește experți din organizațiile membre cu o reputație excelentă în domeniul serviciilor de sprijin pentru întreprinderi. Scopul rețelei este să informeze, să consilieze și să asiste IMM-urile din Uniune în toate etapele dezvoltării afacerii. Rețeaua ajută companiile să acceseze programe și fonduri europene. Ea le consiliază totodată cum să facă tranziția la energie din surse regenerabile și cum să profite de noi oportunități de afaceri. Intrați pe site-ul Rețelei Întreprinderilor Europene pentru a afla mai multe despre domeniile în care aceasta oferă suport. Dacă vă gândiți să lansați o afacere sau dacă ați făcut recent acest lucru, programul Erasmus pentru tineri antreprenori vă poate ajuta să dobândiți experiență și să vă dezvoltați ideile. Puteți avea ocazia să vizitați un IMM din altă țară și să fiți primiți de un antreprenor cu experiență. Este o colaborare din care ambele părți au de câștigat. Atât dumneavoastră, cât și gazda dumneavoastră, puteți descoperi noi piețe europene, puteți găsi noi parteneri de afaceri și puteți afla despre modalități diferite de a vă conduce compania. De peste 30 de ani, piața unică europeană e piatra de temelie a Uniunii Europene. Datorită ei, cetățenii europeni pot să locuiască, să muncească și să călătorească liber în orice țară a Uniunii. Piața unică oferă avantaje semnificative și pentru companii, deoarece asigură stabilitate juridică, acces pe piață, servicii financiare, oportunități de investiții și finanțare. Ea este practic o rampă de lansare pentru companiile din Uniune. Pandemia de COVID-19 ne-a arătat în ce măsură o piață unică funcțională este crucială pentru reziliența economiei noastre. Pentru a afla mai multe, ascultați podcastul 30 de ani de piață unică europeană, realizări și provocări viitoare, pe site-ul Europarl Radio sau pe Spotify. Pandemia ne-a arătat că piața unică nu este încă dezvoltată complet în anumite sectoare și a scos în evidență aspectele care trebuie îmbunătățite. Drept urmare, programul Uniunii privind piața unică va aloca 1 miliard de euro între 2021 și 2027 pentru a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor și sustenabilitatea în contextul redresării post-COVID-19. În același timp, Uniunea a decis să investească mult mai mult în companiile sale. se oferă oportunități substanțiale de finanțare prin fondul InvestEU, care stimulează investițiile, inovația și crearea de locuri de muncă în Uniune în perioada 2021-2027. Fondul are o secțiune dedicată IMM-urilor, care asigură o finanțare specifică. La nivel regional, fondurile structurale și fondurile europene de investiții oferă și mai multe oportunități de finanțare. Grija pentru IMM-uri merge mână în mână cu grija pentru locurile de muncă din prezent și din viitor. Contactați Centrul de Informare Europe Direct din apropierea dumneavoastră pentru a afla mai multe despre resursele Uniunii Europene la care puteți avea acces și care vă pot ajuta să vă dezvoltați afacerea. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Vrijeme je za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijun Evropljana pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasajući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo Unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovom podcastu pronaći ćete sve što trebate znati o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi bavimo se važnom temom. Kako pronaći pouzdane izvore i prepoznati službene informacije europskih institucija u vrijeme kad se netočne informacije nekontrolirano šire. Budući da se europski izbori približavaju, vrlo je važno dobro se informirati o kandidatima, politikama i aktualnim pitanjima. Međutim, internet je pun obmanjujućih informacija, pa nije lako razlučiti činjenicu od izmišljotine. Stoga ćemo vam pružiti nekoliko strategija kako biste uspješno plovili morem informacija. Za početak razmotrimo zašto je toliko važno pronaći pouzdane izvore. Netočne informacije mogu utjecati na našu percepciju i odluke, pogotovo u kontekstu glasanja na izborima. Europska unija je složena zajednica i da biste razumjeli kako funkcionira, potrebne su vam točne informacije. Općenito govoreći, kad tražimo informaciju na internetu, obično utipkamo ključne riječi u tražilicu. To nije loša ideja. Međutim, imajte na umu da prvi rezultati pretraživanja nisu nužno najpouzdaniji izvori. Često se radi o najposjećenijim ili jednostavno sponzoriranim internetskim stranicama. Druga ključna strategija za pronalazak pouzdanih izvora je posjetiti službene stranice europskih institucija. Na njima ćete naći točne i ažurirane informacije o njihovim politikama, zakonodavstvu i ulogama. Glavna službena stranica Europske unije je europa.eu. Na njoj možete naći mnoštvo informacija koje pruža sama Unija. Kako prepoznati službene stranice Europske unije? Prije svega, nazivi domene njezinih službenih stranica završavaju s europa.eu. Nadalje, te stranice uvijek su dostupne na svim službenim jezicima Unije te navode druge europske institucije ili kanale na dnu stranice. Činjenice i brojke koje se objavljuju na njima uvijek se provjeravaju i potvrđuju s pomoću znanstvenih izvora i u suradnji sa zavodima za statistiku. Među pouzdanim izvorima su i službeni korisnički računi europskih institucija na društvenim mrežama. Na tim računima objavljuju se pouzdane vijesti i objašnjenja o važnim pitanjima. Provjereni korisnički računi obično imaju plavu kvačicu pokraj imena kao znak autentičnosti. Uz to možete posjetiti službene internetske stranice političkih stranaka i kandidata na europskim izborima. Na njima se često mogu naći detaljni opisi programa i prijedloga politike s pomoću kojih ih možete informirano usporediti. Bitno je i unakrsno provjeriti informacije iz raznih izvora. Ako vam se određena vijest čini alarmantnom ili kontroverznom, provjerite njezinu istinitost s pomoću pouzdanih medijskih kuća ili stranica za provjeru činjenica. Naposljetku, budite oprezni s informacijama koje se dijele na društvenim mrežama. Iako platforme društvenih mreža mogu biti korisne kako biste se povezali s drugima i bili informirani, one mogu biti plodno tlo za širenje netočnih informacija. Uvijek provjerite izvor i autora prije dijeljenja informacije objavljene na internetu i donošenja odluke o njezinoj istinitosti. U konačnici, pronalaženje poznanih izvora uoči europskih izbora ključan je korak u donošenju informiranih odluka. Posjetom službenih stranica, provjerom informacija iz raznih izvora i kritičkim pristupom sadržaju na internetu moći ćete razlučiti netočne informacije od činjenica i donijeti utemeljene zaključke. Svojim ćete glasom odlučiti o tome koji će vas zastupnici predstavljati u Europskom parlamentu, pripremati nove zakone i utjecati na sastav Europske komisije. Te odluke utjecat će na vaš svakodnevni život, ali i na živote građana Unije. Demokraciju ne možemo smatrati zajamčenom. Ona je kolektivno postignuće, pa stoga i kolektivna odgovornost, a svatko od nas u njoj ima svoju ulogu. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.